0: Kutoka Best Film Maryland, hii ni Kwanza Radio.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
2: Unasikiliza Sabato Njema. Sabato Njema.